Jinete a te lau o ula hoa Jinete a Christian Lobe unha hese o Mario, Mario Acosta ue Carlos Acosta Jinete.